0: rizye gyazwe chugye di, gyo dwe senpa sulu yi, ge dwe cha jang chalu yi.
1: Rizye gyazwe chugye di, gado se se nye di yi, gomdo se chi dwe zi yi.
0: Rizye gyazwe chugye di, chi la dru dwe tabu yi, nang la dwe dwe dimbu yi.
1: Rizye gyazwe chugye di, ke la tru yi jimba ta, yi ge tangwa jimba la mu.
2: Rizye gyazwe chuti. Rizye gyazwe wisu yang yang tu, suple chungbe lukar gi changma.
3: Turib sarbi nishun tang zhongni, langchu beg nyam gyur jikar ngom.
2: Dirni gyuzeki jikdenyi.
3: Dirni lukar